0: slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on pluss.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just parema käelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: tere hommikust, kell on 8, on pühapäev 3. mai. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Politsei hoiatab Tallinnas Haabersti piirkonnas liikuva karu eest. Öösel kella 1:40 paiku märkas politsei patrulle Tallinnas Astangu tänava juures liikumas karu. Politsei ja päästjad otsisid öösel aktiivselt ümbruskonnas looma ning kontrollisid piirkonda drooniga, kuid looma asukohta ei ole õnnestunud seni tuvastada. Tõenäoliselt võib karu liikuda Astangu ja Tähetorni tänavat ümbruses või Harku raba piirkonnas. Lääne-Harju politseijaaskonna välijuht Gert Trumm palub inimestel olla piirkonnas liikudes tähelepanelik. Metsloom võib käituda ettearvamatult eriti võõras linnakeskkonnas. Karukohates tuleb temast eemale hoida vältides ilmsidet ja taanduda vaikselt selge ees. Politsei palub karu nähes sellest teada anda häirekeskusele helistades 112. Võrumaal said inimesed varahommikul kaitseväelt drooniohu hoiatuse. Samal ajal teatasid Venema Leningradi oblasti võimud droonirünnakust. Leningradi oblasti kuberneri teatel tehti Vene õhutõrje poolt kahjutuks 51 drooni. Kella 5:30 tuli kaitseväelt teade drooniohu lõpust. Ukraina kaugmaa droonid on varem Venemaa Eestiga külgnevate piirkondade ründamisel Venemaa vastutegevuse tõttu Eesti, Soome ja Läti õhuruumi kandunud. Venema korraldas öösel õhurünnaku droonirünnaku Ukraina pealinnale Kiievile. Ukraina õhukaitse hoiatas pealinnale lähenevate droonide eest veidi enne kella 10 õhtul kohaliku aja järgi. Tund hiljem töötasid Kiievis õhutõrjesüsteemid. Kiievi linnapea Vitali Klitschko teatas plahvatustest ja kutsus inimesi varjuma. Monitooringugrupid teatasid kuni 30 ründedrooni lendamisest Kiievi poole, kuid seda pole veel ametlikult kinnitatud. Tuletõrjujad kustutasid ühte kahekorruselist elumaja, millelt levisid leegid kahele naaberhoonele. Venema korraldas ulatusliku droonirünnaku Ukrainale ka 1. mail. Riigi lääneosas Ternopilis sai kannatada vähemalt 12 inimest. USA president Donald Trump teatas, et vaatab peagi üle Iraani viimase rahuettepaneku, kuid seadis selle väljavaated kahtluse alla. Teheranis viitas aga kõrge sõjaväeametnik, et sõjategevuse uuesti puhkemine on tõenäoline. Sünge väljavaade järgnes Iraani uudistagentuuri teatele, et Teheran on esitanud vahendajariik Pakistani kaudu 14-punktilise ettepaneku. Ettepanek sisaldas konflikti lõpetamist kõigil rinnetel ja uue raamistiku kehtestamist üliolulise Hormuusi väina jaoks. Trump teatas oma sotsiaalmeedia platvormil, et Iraan ei ole veel maksnud piisavalt kõrget hinda selle eest, mida nad on viimase 47 aasta jooksul inimkonnale ja maailmale teinud. Politsei palub abi Põlvamaal kadunud 26-aastase Kristo ja 2-aastase Karl Sebastiani asukoha tuvastamisel. Kristo lahkus täna öösel Põlvamaal Kanepi vallas Tõdu külas asuvast kodust koos 2-aastase Karl Sebastianiga teadmata suunas. Politsei on kontrollinud mehe võimalike liikumissuundi ning suhelnud tema lähedastega, kuid seni ei ole õnnestunud neid leida. Kristo on kõhna kehaehitusega ja tal on helepruunid lühikesed juuksed, mehel on seljas sinine Eesti kirjaga pusja, jalas mustad püksid ning heledad ruudulised vansi jalanõud. Tal ei ole telefoni kaasas. Lapsel on seljas must jope, jalas mustad Adidase püksid ja Nike tossud. Peas on tal mustade laikudega müts. Politsei palub kõigil, kes on Kristot või Karl Sebastiani näinud või teavad nende asukohta, anda sellest kohe teada helistades numbril 112.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade toetab Olli. Parima hinnaga teraskatused ja vihmaveesüsteemid.
0: Päeval tuleb muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja oodata 13-22 kraadi, tuulel avatud rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 9, Tartus 12 ja Pärnus 8.

0: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
5: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
1: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
2: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
3: Päeval tuleb muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja oodata 13-22 kraadi, tuulel avatud rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 9, Tartus 12 ja Pärnus 8.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Politsei hoiatab Tallinnas Haabersti piirkonnas liikuva karu eest. Öösel kella 1:32 paiku märkas politseipatrull Tallinnas Astangu tänava juures liikumas karu. Politsei ja päästjad otsisid öösel aktiivselt ümbruskonnast ning kontrollisid piirkonda drooniga, kuid looma asukohta ei ole õnnestunud seni tuvastada. Tõenäoliselt võib karu liikuda Astangu ja Tähetorni tänavate ümbruses või Harku-Raba piirkonnas. Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Gert Trumm palub inimestel olla piirkonnas liikudes tähelepanelik. Metsloom võib käituda ettearvamatult, eriti võõras linnakeskkonnas. Karukohates tuleb temast eemale hoida, vältida silmsidet ja taanduda vaikselt selge ees. Politsei palub karu nähes sellest teada anda häirekeskusele. Päästjad said eile 16 väljakutset kustutama erinevaid kulu- ja metsatulekahjusid. Tori vallas Piistaoja külas levis põleng pea 5 hektarile. Enamasti on põlengud alguse saanud kas lõkkest või grillimisest, keegi seni viga ei ole saanud. Tuleoht püsib ka täna eeskätt Kesk- ja Lõuna-Eestis. Päästeamet soovitab tungivalt kõigil järgida tuleohutusnõudeid ning hinnata enne iga lõkke tegemist või grillimist sellega kaasnevaid riske. Iga hooletu tegu võib seada ohtu inimelud, kodud ja looduse. Kulupõlengut märgates tuleb viivitamatult helistada 112 ja abi kutsuda. Võrumaal ja Ida-Virumaal said inimesed varahommikul kaitseväelt drooniohu hoiatuse. Samal ajal teatasid Venemaa Leningradi oblasti võimud droonirünnakust. Kella 5:30 ajal tuli kaitseväelt teade drooniohu lõpust. Leningradi oblasti kuberner teatas meediale varahommikul, et Vene õhutõrje on teinud kahjutuks 51 drooni. Ukraina kaugmaa droonid on varem Venemaa Eestiga külgnevate piirkondade ründamisel Venemaa vastutegevuse tõttu Eesti, Soome ja Läti õhuruumi kandunud. Venemaa korraldas öösel ulatusliku droonirünnaku Ukraina pealinnale Kiievile. Ukraina õhukaitse hoiatas pealinnale lähenevate droonide eest veidi enne kella 10 õhtul kohaliku aja järgi. Tund hiljem töötasid Kiievis õhutõrjesüsteemid. Kiievi linnapea Vitali Klõtsko teatas plahvatustest ja kutsus inimesi varjuma. Venemaa rünnakutes Lõuna-Ukrainale hukkus 1 ja sai viga 4 inimest. Moskva on alates 2022. aasta sissetungist rünnanud oma naaberriiki peaaegu igal ööl sadade droonidega. Ukraina on teinud regulaarselt vasturünnakuid. USA president Donald Trump kinnitas, et USA vähendab oluliselt Saksamaal teenivat ühendriikide sõjaväelaste arvu seoses lähisida sõjast tingitud kasvavate Atlandi üleste erimeelsustega. Ta lisas, et kärbitakse palju rohkem kui 5000 võrra. USA sõjapoliitikat kureerivad vabariiklastest tippseadusandjad on otsuse suhtes kriitilised. Senati ja esindajate koja relvajõudude komitee esimehed hoiatasid ühisavalduses, et vägede väljaviimine Saksamaalt võib saata vale signaali Vene režiimi juhile Vladimir Putinile. Nad märkisid, et Saksamaa on võtnud kuulda Trumpi üleskutseid suurendada kaitsekulutusi ning lubanud USA lennukitel kasutada Saksamaa baase ja õhuruumi konflikti ajal Iraaniga. Ja veel politsei palub abi Põlvamaal kadunud 26-aastase Kristo ja 2-aastase Karl Sebastiani asukoha tuvastamisel. Kristo lahkus täna öösel Põlvamaal Kanepi vallas Tõdu külas asuvast kodust koos 2-aastase Karl Sebastianiga teadmata suunas. Politsei on kontrollinud mehe võimalike liikumissuundi ning suhelnud tema lähedastega, kuid seni ei ole õnnestunud neid leida. Kristo on kõhna kehaehitusega ja tal on helepruunid lühikesed juuksed. Mehel on seljas sinine Eesti kirjaga pusja jalas, mustad püksid ning heledad ruudulised jalanõud. Tal ei ole telefoni kaasas. Lapsel on seljas must jope, jalas mustad püksid ja tossud. Peas on tal mustade laikudega müts. Politsei palub kõigil, kes on Kristot või Karl Sebastiani näinud või teavad nende asukohta anda sellest kohe teada, helistades numbril 112.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Olli. Parima hinnaga teraskatused ja vihmaveesüsteemid.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, saju võimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, soojam päeval 13-22 kraadi, rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 10, Tartus 13 ja Pärnus 8.
1: See on Duo Gold.

0: Fridays for Life World Run.
1: Heategevuslik jooks tuleb taas.
0: Igal pool.
1: Samal ajal.
0: 10. mail.
1: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
0: Osalemiseks laadi alla äpp.
1: Ja jookseme koos nende nimel.
0: Kes seda ise teha, ei saa.
1: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
4: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: tead, selle asjaga on nii. Kui sul on ikka olli teraskatus pea kohal, siis mõne asja üle võid siin elus ikka päris kindel olla. Aga kui sa otsid hoopis seda silmailu, siis olli teraskatused teevad siin ikka kõigile silmad ette. No ja ütleme siis otse kohe välja. Kõrged hinnad ole olli rida. Neist mööda minna oleks suur viga. Vaata ise, olli.ee.
1: See ei ole normaalne.
2: Mis on normaalne?
3: Andri Luup, Soo. Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
4: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
5: Ilma muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma, sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, soojam päeval 13-22 kraadi, rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 10, Tartus 13 ja Pärnus 8.
6: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Venema rünnakutes Lõuna-Ukrainale hukkus Hersonis üks ja sai viga 4 inimest. Venema korraldas öösel ulatusliku droonirünnaku ka Ukraina pealinnale Kiievile. Ukraina õhukaitse hoiatas pealinnale lähenevate droonide eest veidi enne kella 10 õhtul kohaliku aja järgi. Tund hiljem töötasid Kiievis õhutõrjesüsteemid. Kiievi linnapea teatas plahvatustest ja kutsus inimesi varjuma. Iisraeli armee laiendas evakuatsioonihoiatusi Lõuna-Liibanonis, hoiatades ka neid külasid, mis asuvad väljaspool Iisraeli poolt okupeeritud ala. Hoiatus anti vaatamata Liibanoniga sõlmitud relvarahule, mille eesmärk oli peatada võitlus Iraani toetatud Hezbollahga. Hoiatus hõlmas enam kui 10 küla ja linna. Iisrael andis lööke üle kogu Lõuna-Liibanoni sõjaväe teatel, tabati 10 Hezbollahga seotud sihtmärke, ka Liibanoni riiklik uudistagentuur teatas mitmetest Iisraeli rünnakutest üle Lõuna-Liibanoni. Iisraeli rünnakutes on Liibanonis hukkunud üle 2600 inimese ja üle miljoni on ümber asustatud. USA lennufirmad asusid abistama reisijaid ja meeskonnaliikmeid, kes jäid hätta Spirit Airlinesi üle öö toimunud tegevuse lõpetamise tõttu, pärast seda, kui odav lennufirma viimase hetke kõnelused võlausaldajate ja valge majaga nurjusid. Spirit alistus pärast tõusnud kütuse hindadele ning teatas, et lõpetab oma ülemaailmse tegevuse viivitamatult. Sellega tühistati kõik lennud ja kliendi teenindus muutus kätte saamatuks. Spirit Airlines on lubanud piletiraha tagastada. Mitmed lennufirmad asusid kiiresti Spiriti kliente üle võtma, pakkudes neile, kes ärkasid tühistatud reisiplaanidega niinimetatud päästepileteid. Võrumaal ja Ida-Virumaal said inimesed varahommikul kaitseväelt drooniohu hoiatuse. Samal ajal teatasid Venemaa Leningradi oblasti võimud droonirünnakust. Kella poole kuu ajal hommikul tuli kaitseväelt teade drooniohu lõpust. Leningradi oblasti kuberner teatas varahommikul, et Vene õhutõrje on teinud kahjutuks 51 drooni. Ukraina kaugmaa droonid on varem Venemaa Eestiga külgnevate piirkondade ründamisel Venemaa vastutegevuse tõttu Eesti, Soome ja Läti õhuruumi kandunud. Politsei hoiatab Tallinnas Haabersti piirkonnas liikuva karu eest. Öösel kella 1:30 paiku märkas politseipatrull Tallinnas Astangu tänava juures liikumas karu. Tõenäoliselt võib loom liikuda Astangu ja Tähetorni tänavate ümbruses või Harkuraba piirkonnas. Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Gert Trumme palub inimestel olla piirkonnas liikudes tähelepanelik. Metsloom võib käituda ettearvamatult eriti võõras linnakeskkonnas. Karukohates tuleb temast eemale hoida vältida silmsidet ja taanduda vaikselt selge ees. Politsei palub karu nähes sellest teada anda häirekeskusele. Ning politsei palub ka abi Põlvamaal kadunud 26-aastase Kristo ja 2-aastase Karl Sebastiani asukoha tuvastamisel. Kristo lahkus täna öösel Põlvamaal Kanepi vallas Tõdu külast asuvast kodust koos 2-aastase Karl Sebastianiga teadmata suunas. Politsei on kontrollinud mehe võimalike liikumissuunde ning suhelnud tema lähedastega, kuid seni ei ole õnnestunud neid leida. Kristo on kõhna kehaehitusega ja tal on helepruunid lühikesed juuksed. Mehel on seljas sinine eestikirjaga pusja ja mustad püksid ja heledad ruudulised jalanõud. Tal ei ole telefoni kaasas. Lapsel on seljas must jope, jalas mustad püksid ja tossud, peas on mustade laikudega müts. Politsei palub kõigil, kes on Kristot või Karl Sebastiani näinud või teavad nende asukohta anda sellest kohe teada, helistades numbril 112.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Olli. Parima hinnaga teraskatused ja vihmaveesüsteemid.
0: Päeval on muutliku pilvisusega ilme, mitmel pool sajab hoovihma, sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päeval on soojam, 13-22 kraadi, tuulel avatud rannikul 8 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 10, Tartus 15 ja Pärnus 8.

Hastanede tutuklarsa, hastanede.

0: Päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja 13-22 kraadi, tuulel avatud rannikul 8 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 10, Tartus 15 ja Pärnus 8.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.
2: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night. Just a sprinkle stardust

0: Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina korraldas öösel taas suurema droonirünnaku Venema tagalas, sealhulgas Leningradi oblasti naftarajatiste pihta. Leningradi oblasti elanikud teatasid plahvatustest ning jäädvustasid droonid üle lendu. Kuberneri teatel kestis rünnaku tõrjumine terve öö ning Primorski naftasadamas puhkes ka tulekahju. Ametlikul teatel tulistati alla 59 drooni. Soome kaitseministeerium teatas riigi õhupiiri rikkumisest Soome lahe idaosas. Soome õhujõudude teatel jälgisid nende lennukid hommikul Vene piiri lähistel Soome poolel võõra drooni liikumist. Droonijohust teatasid ennetavalt ka Eesti ja Läti võimud. Peterburis suleti kell 2 öösel õhuliiklus Pulkova lennuväljal ja see taastus kell 8. Edasi lükati või tühistati 40 lendu, nende seas ka esimene üle pika aja Moskvast Dubai. See väljuma pidanud lend. Ukraina president Volodymyr Zelenski avaldas hommikul video kahe Musta mere Novorossiiski sadamas seisnud Vene naftatankeri ründamisest Ukraina meretroonidega. Venema rünnakutes Lõuna-Ukrainale hukkus Hersonis üks ja sai viga 4 inimest. Venema korraldas öösel ulatusliku droonirünnakuga Ukraina pealinnale Kiievile. Ukraina õhukaitse hoiatas pealinnale lähenevate droonide eest veidi enne kella 10 õhtul kohaliku aja järgi. Tund hiljem töötasid Kiievis õhutõrjesüsteemid. Kiievi linnapea teatas plahvatustest ja kutsus inimesi varjuma. Iisraeli armee laiendas evakuatsioonihoiatusi Lõuna-Liibanonis, hoiatades ka neid külasid, mis asuvad väljaspool Iisraeli poolt okupeeritud ala. Hoiatus anti vaatamata Liibanoniga sõlmitud relvarahule, mille eesmärk oli peatada võitlus Iraani toetatud Hezbollahga. Hoiatus hõlmas enam kui 10 küla ja linna. Iisrael andis lööke üle kogu Lõuna-Liibanoni, sõjaväeteatel tabati 10 Hezbollahga seotud sihtmärke. Märtsi algusest on Iisraeli rünnakutes Liibanonis hukkunud üle 2600 inimese ja üle miljoni on ümber asustatud. Politsei hoiatab Tallinnas Haabersti piirkonnas liikuva karu eest. Öösel kella 1:30 paiku märkas politseipatrull Tallinnas Astangu tänava juures liikumas karu. Tõenäoliselt võib loom liikuda Astangu ja Tähetorni tänavat ümbruses või Harkuraba piirkonnas. Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Kert Trumm palub inimestel olla piirkonnas liikudes tähelepanelik. Metsloom võib käituda ettearvamatult eriti võõras linnakeskkonnas. Karukohates tuleb temast eemale hoida, vältida silmsidet ja taanduda vaikselt selge ees. Politsei palub karu nähes sellest teada anda häirekeskusele. Päästjad said eile 16 väljakutset kustutama erinevaid kulu- ja metsatulekahjusid. Tori vallas Piitsaaja külas levis põleng pea 5 hektarile. Enamasti on põlengud alguse saanud kas lõkkest või grillimisest. Tuleoht püsib ka täna, eeskätt Kesk- ja Lõuna-Eestis. Päästamet soovitab tungivalt kõigil järgida tuleohutusnõudeid ning hinnata enne iga lõkke tegemist või grillimist, sellega kaasnevaid riske. Iga hooletu tegu võib seada ohtu inimelud, kodud ja looduse. Kulupõlengud märgates tuleb viivitamatult helistada 112 ja abi kutsuda. Teeme ära talgupäeva raames korraldati eile 700 talgut, millest võttis osa vähemalt 24 193 talgulist. Talguveebi kirja pandud numbrid on siiski vaid osa kõigist Eesti mäeri paigus peetud talgutest. Kogukonna turvalisuse ja vaimse tervise talgute kõrval korraldati kõige rohkem heakorra ja külatalguid, loodushoiu ja prügikoristuse talguid, aga ka korteriühistute talguid.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Olli. Parima hinnaga teraskatused ja vihmaveesüsteemid.
0: Päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, saju võimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja 13-22 kraadi, tuulel avatud rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 9, Tartus 17 ja Pärnus 8.
1: Sa kuulad raadiot Duo

0: Roon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on pluss.
2: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel, evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just parema käelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
3: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
4: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
5: See on Duo Gold.

0: ole normaalne.
1: Mis on normaalne?
2: Andri Luup, soo. Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
5: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
6: Tere hommikust, telehommik alustab.
5: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
6: Telehommik.
7: See on suurepärane.
5: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
8: Päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, saju võimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja 13-22 kraadi, tuulel avatud rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 9, Tartus 17 ja Pärnus 8.
9: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina korraldas öösel taas suurema droonirünnaku Venema tagalas, sealhulgas Leningradi oblasti naftarajatiste pihta. Leningradi oblasti elanikud teatasid plahvatustest ning jäädvustasid droonid üle lendu. Kuberneri teatel kestis rünnaku tõrjumine terve öö ning Primorski nafta sadamas puhkes tulekahju. Ametlikul teatel tulistati alla 59 drooni. Soome kaitseministeerium teatas riigi õhupiiri rikkumisest Soome lahe idaosas. Soome õhujõudude teatel jälgisid nende lennukid hommikul Vene piirilähistel Soome poolel võõra drooni liikumist. Drooni ohust teatasid ennetavalt ka Eesti ja Läti võimud. Peterburis suleti kell 2 öösel õhuliiklus Pulkova lennuväljal ja see taastus kell 8 hommikul. Edasi lükati või tühistati 40 lendu, nende seas ka esimene üle pika aja Moskvas Dubaisse väljuma pidanud lend. Ukraina president Volodymyr Zelenski avaldas hommikul video kahe Musta mere Novorossiiski sadamas seisnud Vene naftatankeri ründamisest Ukraina meretroonidega. Venema rünnakutes Lõuna-Ukrainale hukkus Hersonis üks ja sai viga 4 inimest. Venema korraldas öösel ulatusliku droonirünnaku ka Ukraina pealinnale Kiievile. Ukraina õhukaitse hoiatas pealinnale lähenevate droonide eest veidi enne kella 10 õhtul kohaliku aja järgi. Tund hiljem töötasid Kiievis õhutõrjesüsteemid. Kiievi linnapea teatas plahvatustes ja kutsus inimesi varjuma. Prantsusmaa rannikul hukkus kaks Suurbritanniasse jõuda üritanud naist. 84 inimesega paat jooksis karile umbes 12 kilomeetrit Bologna sadamast lõunas. Selle aastal on hukkunud ohtlikul paadireisil üle La Manche'i väina vähemalt 8 inimest. Ühendkuningriik ja Prantsusmaa allkirjastasid aprillis uue 3-aastase lepingu ebaseaduslike piiriületuste peatamiseks. Selle kohaselt suurendab Prantsusmaa rannikul patrullivate politsei ja sandarmite arvu ning Briti valitsus oma rahalist panust kulude katmiseks. Kaks kaasasektorisse suundunud abilaevastiku väliaktivisti, kes toodi Iisraeli ülekuulamisele, astus juudiriigi kohtu ette. Enam kui 50 alusest koosnev laevastik alustas teekonda Prantsusmaalt, Hispaaniast ja Itaaliast eesmärgiga murda Iisraeli blokkaad kaasasektoris ning toimetada varustust laastatud Palestiina aladele. Iisraeli sõjaväelased pidasid nad kinni neljapäeva varahommikul Kreeka lähedal rahvusvahelistes vetes. Iisraeli teatel eemaldati laevadelt umbes 175 aktivisti, kellest kaks viidi Iisraeli ülekuulamisele. Vahistatud Hispaania ja Brasiilia kodanike teatel käidi nendega kinnipidamisel julmalt ümber, neid on pekstud ja hoitud vahial seotud silmade ja kätega. Politsei hoiatab Tallinnas Haabersti piirkonnas liikuva karu eest. Öösel 1:45 paiku märkas politseipatrull Tallinnas Astangu tänava juures liikumas karu. Tõenäoliselt võib karu liikuda Astangu ja Tähetorni tänavat ümbruses või Harkuraba piirkonnas. Lääneharju politseijaoskonna välijuht Gert Trumm palub inimestel olla piirkonnas liikudes tähelepanelik. Metsloom võib käituda ettearvamatult eriti võõras linnakeskkonnas. Karukohates tuleb temast eemale hoida, vältida silmsidet ja taanduda vaikselt selge ees. Politsei palub karu nähes sellest teada anda häirekeskusele numbril 112. Teeme ära talgupäeva raames korraldati eile 700 talgut, millest võttis osa vähemalt 24 193 talgulist. Talguveebi kirja pandud numbrid on siiski vaid osa kõigist Eestimaa eri paigus peetud talgutest. Kogukonna turvalisuse ja vaimse tervise talgute kõrval korraldati kõige rohkem heakorra ja külatalguid, loodushoiu ja prügikoristuse talguid.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Olli. Parima hinnaga teraskatused ja vihmaveesüsteemid.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, päeval on sooja 13-22 kraadi, rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 10, Tartus 19 ja Pärnus 8.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
1: entsüklopeedia .
2: Thomas John Woodward polnud toapoiss , vaid Lõuna-Walesis Pontypridi linna lähedal Three Foresti külakeses sündinud noor ehitustööline , kelle erakordselt häält märgati esmakordselt juba koolipidudel , hiljem kohalikes baarides . Kuulsa romaani kangelase eeskujul ning oma mänedžeri ettepanekul võttis ta artisti nimeks Tom Jones , kuna aastal 1963 teenis kogu maailmas erakordseid loorbereid inglaste filmiversioon Fieldingi suurromaanist . 4 Oscarit seda ju kinnitavad .

0: Lauluga It's not unusual sai Tom Jonesist aastal 1965 kuulus laulja esialgu Suurbritannias ning peagi kogu maailmas, mis toona elas esmajoones veel Beatlite vaimustuses. Tom Jonesi imeline hääl ja naisi ning mõningaid mehi hullutav välimus tegid temast tähe üsna kiiresti. Peagi selgus, kust kandist ta pärit oli, mida ta seni oli teinud ning kas ta ehk veel ka vaba ja vallaline on. Tom Jonesi isa töötas kivisöö kaevanduses. 12. haigestus Tom tuberkuloosi ning pidi pea 2 aastat voodis olema. Toona kuulas ta uskumatult palju kõik võimalikku muusikat, peamiselt küll levi- ja poplugusid. Koolis talle eriti käia ei meeldinud, ka spordi vastu puudus Tomil huvi. Kooli jättis ta 15. pooleli ning 2 aasta pärast võttis naise, kes juba ootas nende last. Tom töötas mitmes firmas ning oli nagu öeldud ka ehitustööline. Õhtuti esines ta klubides ja baarides, mis kubisesid ta häält kuulda tahtnud inimestest. Muide alguses oli tal tenori hääl, mis aastatega madalamaks muutus. Ometi säilitas Tom Jones kadestamisväärse kõrgete nootide võimekuse. Ta esimene bänd kandis nime Tommy Scott with the Senators. Nad käisid demoplaadistamas mõneski firmas ning aastal 1963 Tekka Londoni stuudios. Paraku panid sealsed asjatundjad jälle mühinal mööda just nagu Beatlite puhul. Tom pöördus Walesit tagasi, kuid õnneks laulis edasi. Tulevikku soosiv juhus viis Tom Jonesi kokku tasemel produtsendi ning laulukirjutaja Gordon Millsiga, kelles sai tulevase superstaari manager. Etteruttavalt ütlen, et sama mees tegi palju ka Gilbert O'Sullivani ning vähemalt vokaalvõimeil Tainsa Jonesi tasemel rivaali Engelbert Humperdinki karjääri heaks. Koos Les Reediga kirjutas Mills Tom Jonesi läbimurde laulu It's not unusual, mida äsja kuulsite.
1: Entsüklopeedia.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
3: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
4: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
7: Ajatu klassika. Duo Gold.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
1: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
2: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
3: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
4: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
3: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
4: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
3: Kohe pärast reporterit.
5: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, päeval on sooja 13-22 kraadi, rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 10, Tartus 19 ja Pärnus 8.
6: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harjumaal Vasalemmas hukkus elumaja tulekahjus inimene. Kella 10 ajal hommikul teatati häirekeskusele tulekahjust Lääne-Harju vallas Vasalemma alevikus Jaani tänaval, kus ühekorruseline elumaja põles lahtise leegiga. Päästjate saabudes oli elumaja tules ning leegid ulatusid katusest välja. Esialgse info põhjal võis hoones viibida inimesi. Päästjad alustasid kohe suitsu sukeldumisega ning tulekahju kustutamisega. Kustutustööde käigus leidsid päästjad hoonest hukkunud vanemaealise meeste rahva. Teisi kannatanuid hoonest ei leitud. Tulekahju lokaliseeriti kell 10.41 ning seejärel jätkusid järelkustutustööd. Tänavu on Eestis tulekahjudes hukkunud 16 inimest. Venema droonirünnakutes Ukrainale hukkus üle riigi 3 inimest, samal ajal kui Ukraina rünnakutes hukkus Moskva lähedal 1 inimene ja sihikule võeti Kremlile tulutoovad naftarajatised. Venema rünnakutes Ukraina lõunaosas asuvale Odessa oblastile, kus paiknevad oluliselt eksporditerminalid, hukkus 2 inimest, seal hulgas sadamas viibinud veokijuht. Venema rünnakutes lõuna Ukrainas asuvale Hersoni rindejoone piirkonnale hukkus samuti 1 inimene. Öise rünnaku käigus tulistas Venema välja 268 drooni ja ühe ballistilise raketi. Ukraina armee saatis samal ajal Venema vastu teele vähemalt 334 drooni. Tugeva rünnaku all oli riigi loode osas asuv Leningradi oblast, võimalik, et 1 droonidest rikkus ajutiselt ka Soome õhuruumi. Kiievi andmetel on seal see, et nafta eksporditerminale viimastel nädalatel mitu korda tabatud, põhjustades miljardite dollarite väärtuses ekspordikahjusid. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Musta mere lõunaosas asuva Novorossiiski sadamalähistel said tabamuse 2 Venema niinimetatud varilaevastiku tankerit, vananevad alused, mis veavad sanktsioonidel olevat Vene naftat üle maailma. USA president Donald Trump teatas, et vaatab peagi üle Iraani viimase rahuettepaneku, kuid seadis selle väljavaated kahtlus alla. Teheranis viitas aga kõrge sõjaväeametnik, et sõjategevuse uuesti puhkemine on tõenäoline. Sünge väljavaade järgnes Iraani uudistagentuuride teadetele, et Teheran on esitanud vahendajariik Pakistani kaudu 14 punktilise ettepaneku. Ettepanek sisaldas konflikti lõpetamist kõigil rinnetel ja uue raamistiku kehtestamist ülioluliselt Hormuzi väina jaoks. Trump teatas oma sotsiaalmeedia platvormile, et Iraan ei ole veel maksnud piisavalt kõrget hinda selle eest, mida nad on viimase 47 aasta jooksul inimkonnale ja maailmale teinud. Prantsusmaa rannikul hukkus 2 Suurbritanniasse jõuda üritanud naist. 84 inimesega paat jooksis karile umbes 12 kilomeetri kaugusel Bologna sadamast lõunas. Sel aastal on hukkunud ohtlikul paadireisil üle La Manche'i väina vähemalt 8 inimest. Ühendkuningriik ja Prantsusmaa allkirjastasid aprillis uue 3-aastase lepingu ebaseaduslike piiriületuste peatamiseks. Selle kohaselt suurendab Prantsusmaa rannikul patrullivate politseinike ja sandarmite arvu ning Briti valitsus oma rahalist panust kulude katmiseks. Põhja-Jaapani metsi laastanud maastiku põlengud on 11 päeva kestnud jõupingutuste järel kontrolli alla saadud. Sajad tuletõrjujad ja üle 1000 sõjaväelase võitlesid alates aprilli lõpust leekidega, mis põletasid mägistes Ivate piirkonnas maha ligikaudu 1600 hektari suuruse ala. Tulekahju ja katastroofitõrje ameti andmetel sai kannatada vähemalt 8 hoonet ja 2 inimest said kergeid vigastusi. Tulekahjude ägenedes evokeeriti piirkonnast tuhandeid inimesi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Olli. Parima hinnaga teraskatused ja vihmaveesüsteemid.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajav hoovihma sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja 13-22 kraadi, rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 11, Tartus 18 ja Pärnus 8.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkke parandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja Flameco Camper. See on Duo Gold.

0: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
1: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Wings for Life World Run.
4: Heategevuslik jooks tuleb taas.
3: Igal pool.
4: Samal ajal.
3: 10. mail.
4: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
3: Osalemiseks laadi alla äpp.
4: Ja jookseme koos nende nimel.
3: Kes seda ise teha ei saa.
4: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
5: Ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajav hoovihma sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja 13-22 kraadi, rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 11, Tartus 18 ja Pärnus 8.
6: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: Tere päevast, kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harjumaal hukkus elumaja tulekahjus inimene. Kell 9.59 hommikul teatati häirekeskusele tulekahjust Vasale malevikus Jaani tänaval. Päästjate saabudes oli väike elumaja tules ning leegid ulatusid juba katusest välja. Esialgse info põhjal võis hoones viibida inimesi. Päästjad alustasid kohe suitsu sukeldumisega ning tulekahju kustutamisega. Kustutustööde käigus leidsid päästjad hoonest hukkunud vanemaealise meeste rahva. Teisi kannatanuid hoonest ei leitud. Tulekahju tekke põhjus ja täpsemad asjaolud selgitatakse välja edasise menetluse käigus. Tänavu on Eestis tulekahjudes hukkunud 16 inimest. Venemaa droonirünnakutes Ukrainale hukkus üle riigi 3 inimest samal ajal kui Ukraina rünnakutes hukkus Moskva lähedal 1 inimene ja sihikule võeti Kremlile tulutoovad naftarajatised. Venemaa rünnakutes Ukraina lõunaosas asuval Odessa oblastile, kus paiknevad olulised eksporditerminalid, hukkus 2 inimest sealhulgas sadamas viibinud veokijuht. Venemaa rünnakutes Lõuna-Ukrainas asuvale Hersoni rindejoone piirkonnale hukkus samuti 1 inimene. Öise rünnaku käigus tulistas Venema välja 268 drooni ja ühe ballistilise raketi. Ukraina armee saatis samal ajal Venema vastu teele vähemalt 334 drooni. Tugeva rünnaku all oli riigi loode osas asuv Leningradi oblast. Võimalik, et 1 droonidest rikkus ajutiselt ka Soome õhuruumi. Kiievi andmetel on sealseid nafta ekspordi terminale viimastel nädalatel mitu korda tabatud, põhjustades miljardite dollarite väärtuses ekspordikahjusid. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles ka, et Mustamere lõunaosas asuva Novorossiiski sadama lähistel said tabamuse 2 Venemaa niinimetatud varilaevastiku tankerit. USA president Donald Trump teatas, et vaatab peagi üle Iraani viimase rahuettepaneku, kuid seadis selle välja vaated kahtlus alla. Teheranis viitas aga kõrge sõjaväeametnik, et sõjategevuse uuesti puhkemine on tõenäoline. Sünge väljavaade järgnes Iraani uudistagentuuri teatele, et Teheran on esitanud vahendajariik Pakistani kaudu 14 punktilise ettepaneku. Ettepanek sisaldas konflikti lõpetamist kõigil rinnetel ja uue raamistiku kehtestamist üliolulise hormusi Väina jaoks. Trump teatas oma sotsiaalmeedia platvormile, et Iraan ei ole veel maksnud piisavat hinda selle eest, mida nad on viimase 47 aasta jooksul inimkonnale ja maailmale teinud. Venema loodusvarade ja keskkonnaministeeriumi aseminister Denis Butšajev, kes hiljuti vallandati, on väidetavalt põgenenud kriminaalsüüdistuse eest Ameerika Ühendriikidesse. Riigi peaminister vabastas Butšajevi ametlikult aseministeri ametist 22. aprillil, näitavad valitsuse dokumendid. Varem ütlesid allikad ajalehele vedomasti, et vallandatud aseminister lahkus pärast vallandamist riigist, kasutades põgenemiseks naaberriiki Valgevenet. Teiste allikate teatel lahkus aga Butšajev juba 18. aprillil. Tema lahkumine on esimene teadolev juhtum, kus nii kõrgel kohal olnud ametnik põgeneb riigist. Ta on ka esimene ametnik alates 2024. aastast, kes on edukalt süüdistuse eest põgenenud lahkudes välismaale. Prantsusmaa rannikul hukkus 2 Suurbritanniasse jõuda üritanud naist. 84 inimesega paat jooksis karile umbes 12 kilomeetrit Boulogne sadamast lõunas. Sel aastal on hukkunud ohtlikul paadireisil üle La Manche'i väina vähemalt 8 inimest. Ühendkuningriik ja Prantsusmaa allkirjastasid aprillis uue 3-aastase lepingu ebaseaduslike piiriületuste peatamiseks.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade toetab Olli. Parima hinnaga teraskatused ja vihmaveesüsteemid.
0: Ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päeval on sooja 13-22 kraadi, tuulel avatud rannikul kuni 8 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 11, Tartus 19 ja Pärnus 8.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
3: See ei ole normaalne.
4: Mis on normaalne?
5: Andri Luup, Soo. Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
6: Siin Tallinn, sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule! Tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
9: Sa kuulad raadiot Duo

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karglas.ee
2: või helista 1720.

0: vara , mis vara ? Just õige aeg paigaldada Olli teraskatus ja ilmtingimata lumetõkked . ja mis peatähtis , kõrged hinnad pole Olli rida . Neist mööda minna oleks suur viha . vaata ise olli.ee .
1: värske Postimees Nädal on ilmunud . suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust . Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle . veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodanikupalga . saame teada , kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda , kuidas ja miks süüa . Postimees Nädal . sisukas nädalavahetus algab siit .
2: Slikid rehvid pole šikid , ütlevad tšikid . keera oma rehvid suveks plussi . Toyo , Pirelli , Michelin , Fredestein , Momo , Winrun , Landseil , Trazano rehvid telli internetist rehvidpluss.com või tule meie autokeskustesse . Mustamäe rehvid pluss või Peetri rehvid pluss või Tartu rehvid pluss või Pärnu rehvid pluss või Viljandi rehvid pluss . igal pool on pluss .
3: Kanal 2 esitleb Laul versus tants , finaal , kus võitja valib rahvas . otseülekanne juba täna õhtul kell 20:05 Kanal 2-s .
4: ilm on muutliku pilvisusega , mitmel pool sajab hoovihma , sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis . puhub läänekaare tuul 3-8 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis . päeval on sooja 13-22 kraadi , tuulel avatud rannikul kuni 8 kraadi . hetkel on Tallinnas sooja kraad 11, Tartus 19 ja Pärnus 8.
5: sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harjumaal hukkus elumaja tulekahjus inimene. Kell 9.59 teatati häirekeskusele tulekahjust Vasale malevikus Jaani tänaval. Päästjate saabudes oli väike elumaja tules ning leegid ulatusid katusest välja. Esialgse info põhjal võis hoones viibida inimesi. Päästjad alustasid kohe suitsu sukeldumisega ning tulekahju kustutamisega. Kustutustööde käigus leidsid päästjad hoonest hukkunud vanemajalise meeste rahva. Tulekahju tekkepõhjus ja täpsemad asjaolud selgitatakse välja edasise menetluse käigus. Tänavu on Eestis tulekahjudes hukkunud juba 16 inimest. Venemaa loodusvarade ja keskkonnaministeeriumi aseminister Denis Butšajev, kes hiljuti vallandati, on väidetavalt põgenenud kriminaalsüüdistuse eest Ameerika Ühendriikidesse. Butšajevi vabastati ametlikult aseministeri ametist 22. aprillil. Varem ütlesid allikad ajalehele Vedomosti, et vallandatud aseminister lahkus pärast vallandamist riigist, kasutades põgenemiseks naaberriiki Valgevenet. Teiste allikate sõnul lahkus aga Butšajev juba 18. aprillil. Tema lahkumine on esimene teadolev juhtum, kus nii kõrgel kohal olnud ametnik riigist ja süüdistuse eest põgeneb. Venemaa droonirünnakutes Ukrainale hukkus üle riigi 3 inimest, samal ajal kui Ukraina rünnakutes hukkus Moskva lähedal 1 inimene ja sihikule võeti Kremlile tulutoovad naftarajatised. Öise rünnaku käigus tulistas Venemaa välja 268 drooni ja ühe ballistilise raketi. Ukraina armee saatis samal ajal Venemaa vastu teile vähemalt 334 drooni. Tugeva rünnaku all oli riigi lõunaosas asuv Leningradi oblast. Kiievi andmetel on sealseid nafta eksporditerminale viimastel nädalatel mitu korda tabatud, põhjustades miljardite dollarite väärtuses ekspordikahjusid. Kaitsevägi ütles Postimehele, et kuigi enamik rünnakus kasutatud droone liikus Eesti õhuruumist eemal, lendasid mõned droonid Eesti piiri lähistel paralleelselt Eesti idapiiriga Soome lahe poole. Tegevuse käigus kandus kaitseväele teadolevalt 1 droon ajutiselt Peipsi järve kohal ka Eesti õhuruumi. Droon oli Eesti õhuruumis vaid mõne minuti vältel, mille järel see naasis Venemaa õhuruumi. Teadolevalt ei kukkunud ükski droon Eesti territooriumile. Droonid Eesti õhuruumile liginedes saadeti Võruma ja Ida-Viruma inimestele välja ka võimaliku õhuohu teavitus ning tõsteti õhutõrjet tagavate kaitseväe üksuste valmidusastet. Samuti saadeti piirkonda Eestis NATO õhuturbemissioonil teenivad Portugali ja Leedus teenivad Prantsusmaa hävituslennukid. Iisrael teatas, et kiitis heaks mitme miljardi dollari suuruse tehingu 2 hävitajate lahingu eskadrilli soetamiseks Ühendriikidelt. Juudiriigi kaitseministeeriumi teatel hõlmab ost ühte lennusalka mitmeotstarbelisi varghävitajaid ja teist salka sõjalennukeid. Kaitseminister Israel Katsi sõnul on plaani eesmärk tagada Iisraeli õhuülekaal järgmisteks aastakümneteks. Lennukite soetamine on kesksel kohal Iisraeli kilbi plaanis, mille eesmärk on anda Iisraeli kaitsejõududele püsiv kvalitatiivne eelis. Ukraina terasetootjad hoiatasid, et süsiniku mahukate kaupade tollimaksud suretaksid nende tööstuse välja. Kiievi Euroopa Liidu saadiku sõnul peab Euroopa Liit läbirääkimisi Ukraina terase vabastamiseks olulisest kliimakaitsemeetmest. Enneolematu erand blokki süsiniku mahukate toodete importimaksust annaks Ukrainale hädavajaliku tuluvõitluses Venema vastu, tagades samal ajal Euroopale odavama juurdepääsu kriitilisele ressursile, mida on vaja oma sõjalise võimekuse suurendamiseks.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab Olli. Parima hinnaga teraskatused ja vihmaveesüsteemid.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, sooja on päeval 13-22 kraadi, tuulel avatud rannikul on jahedam. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 21 ja Pärnus 9.
1: See on Duo Gold.

0: meditate on. Understand, you man, you hear me talking, honey. Understand, you man, remember what I told you.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
5: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
6: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
1: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
2: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Ilm on mootliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, sooja on päeval 13-22 kraadi, tuulel avatud rannikul on jahedam. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 21 ja Pärnus 9.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Tere pärastlõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Venemaa droonirünnakutes Ukrainale hukkus üle riigi 3 inimest, samal ajal kui Ukraina rünnakutes hukkus Moskva lähedal 1 inimene ja sihikule võeti Kremlile tulutoovad naftarajatised. Öise rünnaku käigus tulistas Venemaa välja 268 drooni ja ühe ballistilise raketti. Ukraina armee saatis samal ajal Venemaa vastu teele vähemalt 334 drooni. Tugeva rünnaku all oli riigi loode osas asuv Leningradi oblast. Kiievi andmetel on sealseid naftaeksporti terminale viimastel nädalatel mitu korda tabatud, põhjustades miljardite dollarite väärtuses ekspordi kahjusid. Kaitsevägi ütles Postimehele, et kuigi enamik rünnakus kasutatud droone liikus Eesti õhuruumist eemal, lendasid mõned droonid Eesti piiridele lähedale paralleelselt Eesti idapiiriga Soome lahe poole. Tegevuse käigus kandus kaitseväele teadolevalt üks droon ajutiselt Peipsi järve kohal ka Eesti õhuruumi. Droon oli Eesti õhuruumis vaid mõne minuti vältel, mille järel see naasis Venemaa õhuruumi. Teadolevalt ei kukkunud ükski droon Eesti territooriumile. Droonid Eesti õhuruumile liginedes saadeti Võrumaa ja Ida-Virumaa inimestele välja võimaliku õhuohu teavitus ning tõsteti õhutõrjet tagavate kaitseväeüksuste valmidusastet. Samuti saadeti piirkonda Eestis NATO õhuturbemissioonile teenivad Portugali ja Leedus teenivad Prantsusmaa hävituslennukid. Ukraina terasetootjad hoiatasid, et süsinikumahukate kaupade tollimaksud suretaksid nende tööstuse välja. Kiievi Euroopa Liidu saadiku sõnul peab Euroopa Liit läbirääkimisi Ukraina terase vabastamiseks olulisest kliimakaitsemeetmest. Enne olematu erand bloki süsinikumahukate toodete impordimaksust annaks Ukrainale hädavajaliku tulu võitluses Venemaa vastu, tagades samal ajal Euroopale odavama juurdepääsu kriitilisele ressursile, mida on vaja oma sõjalise võimekuse suurendamiseks. Venemaa loodusvarade ja keskkonnaministeeriumi aseminister Denis Butšajev, kes hiljuti vallandati, on väidetavalt põgenenud kriminaalsüüdistuse eest Ameerika Ühendriikidesse. Butšajevi vabastamist ametlikult kinnitati 22. aprillil, varem ütlesid allikad ajalehele Vedomosti, et vallandatud aseminister lahkus pärast vallandamist riigist, kasutades põgenemiseks naaberriiki Valgevenet, teiste allikate sõnul lahkus ta aga juba 18. aprillil. Butšajevi lahkumine on esimene teadolev juhtum, kus nii kõrgel kohal olnud ametnik riigist ja süüdistuse eest põgeneb. Saudi-Araabia, Venemaa ja viis OPEC Plus riiki suurendasid oma naftatootmiskvoote. Tegemist on ootuspärase sammuga, mille eesmärk on näidata kartelli järjepidevust pärast Araabia Ühendemiraatide ootamatut lahkumist. OPEC Plus avaldatud teadande kohaselt lisavad 7 suurtootjat oma juunikuu kogu tootmiskvoodile 188 000 barrelit päevas, mis on osa nende ühisest pühendumusest toetada naftaturu stabiilsust. Avalduses ei mainitud sel nädalal organisatsioonist lahkunud Araabia Ühendemiraate. Paberil kvoodi tõstmine ei pruugi tegelikule tootmisele aga suurt mõju avaldada, kuna see jääb juba praegu piirmäärale alla.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Olli. Parima hinnaga teraskatused ja vihmaveesüsteemid.
0: Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, hommikul jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib edasi mandrile. Homme päeval sajab mitmel pool vihma, tihedam sadu on Põhja-Eestis, on äikese võimalus, õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Päeva jooksul tuul tugevneb ja pöördub edelasse, puhudes 5-14 puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 5-11 kraadi, homme päeval 10-19, Lõuna-Eestis kuni 25 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 21 ja Pärnus 9.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: parandab.
1: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
2: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landseil, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
4: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel, evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just parema käelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
2: Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, hommikul jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib edasi mandrile. Homme päeval sajab mitmel pool vihma, tihedam sadu on Põhja-Eestis, on äikese võimalus, õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Päeva jooksul tuul tugevneb ja pöördub edelasse, puhudes 5-14 puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 5-11 kraadi, homme päeval 10-19, Lõuna-Eestis kuni 25 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 21 ja Pärnus 9.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harjumaal hukkus elumaja tulekahjus inimene. Kell 9.59 teatati häirekeskusele tulekahjust Vasalemma alevikus Jaani tänaval. Päästjate saabudes oli väike elumaja tules ning leegid ulatusid katusest välja. Esialgse info põhjal võis hoones viibida inimesi, päästjad alustasid kohe suitsusukeldumisega ning tulekahju kustutamisega. Kustutustööde käigus leidsid päästjad hoonest hukkunud vanemaealise meesterahva tänavu. On Eestis tulekahjudes hukkunud juba 16 inimest. Venema droonirünnakutes Ukrainale hukkus üle riigi 3 inimest, samal ajal kui Ukraina rünnakutes hukkus Moskva lähedal 1 inimene ja sihikule võeti Kremlile tulutoovad naftarajatised. Öise rünnaku käigus tulistas Venema välja 268 drooni ja ühe pallistilise raketi. Ukraina armee saatis samal ajal Venema vastu teile vähemalt 334 drooni. Tugeva rünnaku all oli riigi loode osas asuv Leningradi oblast. Kiievi andmetel on sealsed naftaekspordi terminalid viimastel nädalatel mitu korda pihta saanud, põhjustades miljardite dollarite väärtuses ekspordi kahjusid. Kaitsevägi ütles Postimehele, et kuigi enamik rünnakus kasutatud droone liikus Eesti õhuruumist eemal, lendasid mõned droonid Eesti piiri lähistel paralleelselt Eesti idapiiriga Soome lahe poole. Tegevuse käigus kandus kaitseväele teadolevalt 1 droon ajutiselt Peipsi järve kohal ka Eesti õhuruumi. Droon oli Eesti õhuruumis vaid mõne minuti vältel, mille järel see naasis Venema õhuruumi. Teadolevalt ei kukkunud ükski droon Eesti territooriumile. Droonid Eesti õhuruumile liginedes saadeti Võrumaa ja Ida-Virumaa inimestele välja võimaliku õhuohu teavitus ning tõsteti ka õhutõrjet tagavate kaitseväe üksuste valmidusastet. Samuti saadeti piirkonda Eesti NATO õhuturbe missioonil teenivad Portugali ja Leedus teenivad Prantsusmaa hävituslennukid. Ukraina terasetootjad hoiatasid, et süsinikumahukate kaupade tollimaksud suretaksid nende tööstuse välja. Kiievi Euroopa Liidu saadiku sõnul peab Euroopa Liit läbirääkimise Ukraina terase vabastamiseks olulisest kliimakaitsemeetmest. Enneolematu erand blokki süsinikumahukate toodete importimaksust annaks Ukrainale hädavajaliku tulu võitluses Venema vastu, tagades samal ajal Euroopale odavama juurdepääsu kriitilisele ressursile, mida on vaja oma sõjalise võimekuse suurendamiseks. Pärast USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi halvustavat hinnangut Iraani rahuettepanekule teatas Iraani revolutsiooniline kaardivägi, et ühendriigid seisavad valiku ees, kas võimatu sõjaline operatsioon või halb tehing Teheraniga. Avalduses viidati Hiina, Venema ja Euroopa toonimuutusele Washingtoni suhtes ning Iraani kehtestatud tähtajale seoses USA mereblokkaadiga. Kahe riigi vahelised läbirääkimised on olnud ummikus alates 8. aprillil jõustunud relvarahu. Seni on toimunud vaid 1 otseste rahuläbirääkimiste voor. Saudi Araabia, Venemaa ja veel 5 OPEC plus riiki suurendasid oma naftatootmise kvoote. Tegemist oli ootuspärase sammuga, mille eesmärk on näidata kartelli järjepidevust pärast Araabia ühendemiraati ootamatut lahkumist. OPEC plus avaldatud teadande kohaselt lisavad 7 suurtootjat oma juunikuu kogutootmiskvoodile 188 000 barrelit päevas, mis on osa nende ühisest pühendumusest toetada naftaturu stabiilsust. Avalduses ei mainitud sel nädalal organisatsioonist lahkunud Araabia ühendemiraate. Paberil kvoodi tõstmine ei pruugi tegelikule tootmisele suurt mõju avaldada, kuna see jääb juba praegu piirmäärale alla.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab Olli. Parima hinnaga teraskatused ja vihmaveesüsteemid.
0: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma, hommikul jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib edasi mandrile. Homme päeval sajab vihma mitmel pool, tihedam sadu on Põhja-Eestis, on äikese võimalus. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Päeva jooksul tuul tugevneb ja pöördub edelasse, puhudes 5-14, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 5-11 kraadi, homme päeval 10-19 kraadi, Lõuna-Eestis kuni 25 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 20 ja Pärnus 9.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel, evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just parema käelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fred Astaine, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ajatu klassika, Duo Gold.

0: Wings for Life World Run.
1: Heategevuslik jooks tuleb taas.
0: Igal pool.
1: Samal ajal.
0: 10. mail.
1: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
0: Osalemiseks laadi alla äpp.
1: Ja jookseme koos nende nimel.
0: Kes seda ise teha ei saa.
1: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
2: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
3: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma, hommikul jõuab saartele tihedam vihma sadu ja levib edasi mandrile. Homme päeval sajab vihma mitmel poole, tihedam sadu on Põhja-Eestis, on äikese võimalus. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Päeva jooksul tuul tugevneb ja pöördub edelasse, puhudes 5-14, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 5-11 kraadi, homme päeval 10-19 kraadi, Lõuna-Eestis kuni 25 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 20 ja Pärnus 9.
4: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: Tere õhtust, kell on 6. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harjumaal hukkus täna elumaja tulekahjus inimene. Kella 10 ajal hommikul teatati häirekeskusele tulekahjust Vasale malevikus Jaani tänaval. Päästjate saabudes oli väike elumaja tules ning leegid ulatusid katusest välja. Esialgse info põhjal võis hoones viibida inimesi, päästjad alustasid kohe suitsusukeldumisega ning tulekahju kustutamisega. Kustutustööde käigus leidsid päästjad hoonest hukkunud vanemaealise meesterahva. Tänavu on Eestis tulekahjudes hukkunud 16 inimest. Venemaa droonirünnakutes Ukrainale hukkus üle riigi 3 inimest, samal ajal kui Ukraina rünnakutes hukkus Moskva lähedal 1 inimene ja sihikule võeti Kremlile tulutoovad naftarajatised. Öise rünnaku käigus tulistas Venemaa välja 268 drooni ja ühe ballistilise raketi. Ukraina armee saatis samal ajal Venemaa vastu teile vähemalt 334 drooni. Tugeva rünnaku all oli riigi loodeosas asuv Leningradi oblast. Kiievi andmetel on sealsed naftaeksport terminalid viimastel nädalatel mitu korda pihta saanud, põhjustades miljardite dollarite väärtuses ekspordikahjusid. Eesti kaitsevägi ütles Postimehele, et kuigi enamik rünnakus kasutatud droone liikus Eesti õhuruumist eemal, lendasid mõned droonid Eesti piiride lähistel paralleelselt Eesti idapiiriga Soome lahe poole. Tegevuse käigus kandus kaitseväele teadolevalt 1 droon mõneks minutiks Peipsi järve kohal Eesti õhuruumi. Droonide Eesti õhuruumile liginedes saadeti Võrumaa ja Ida-Virumaa inimestele välja võimaliku õhuohu teavitus ning tõsteti õhutõrjet tagavate kaitseväeüksuste valmidus. Aastat. Samuti saadeti piirkonda Eestis NATO õhuturbe missioonil teenivad Portugali ja Leedus teenivad Prantsusmaa hävituslennukid. Venemaa loodusvarade ja keskkonnaministeeriumi aseminister Denis Butšajev, kes hiljuti vallandati, on väidetavalt põgenenud kriminaalsüüdistuse eest Ameerika Ühendriikidesse. Ta vabastati ametlikult aseministri ametist 22. aprillil. Allikate teatel lahkus ta riigist ilmselt juba varem saanuna hoiatuse. Butšajevi lahkumine on esimene teadolev juhtum, kus nii kõrgel kohal olnud ametnik riigist põgeneb. Pärast USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi halvustavat hinnangut Iraani rahuettepanekule teatas Iraani revolutsiooniline kaardivägi, et Ühendriigid seisavad valiku ees, kas võimatu sõjaline operatsioon või halb tehing Teheraniga. Avalduses viidati Hiina, Venemaa ja Euroopa tooni muutusele Washingtoni suhtes ning Iraani kehtestatud tähtajale seoses USA mereblokkaadiga. Rootsi rannikuvalve pidas täna Läänemerel kinni aluse, mis arvatakse kuuluvat Vene varilaevastikku. Laev ei ole piisavalt merekõlbulik, samuti puudub sellel kindlustus. Süüria lippu alla registreeritud laev asus teele Türgist Aliaga sadamast 16. aprillil, samas ei ole jagatud infot arvatavast sihtkohast. Kahtlustatakse, et alus seilab vale lippu all. Rootsi territoriaalvetesse sisenes laev täna hommikul, alus kuulub Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi ja Ukraina sanktsioonide nimekirja. Iisrael teatas, et kiitis heaks mitme miljardi dollari suuruse tehingu kahe hävitajate lahingu eskadrilli soetamiseks Ühendkuningriigilt. Juudi riigi kaitseministeeriumi teatel hõlmab ost ühte lennusalka mitmeotstarbelisi varghävitajaid ja teist salka sõjalennukeid. Kaitseminister Israel Katsi sõnul on plaani eesmärk tagada Iisraeli õhuülekaal järgmisteks aastakümneteks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Olli. Parima hinnaga teraskatused ja vihmaveesüsteemid.
0: Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, hommikul jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib edasi mandrile. Homme päeval jõuab vihmasadu mitmele poole, tihedam sadu on Põhja-Eestis, on käikese võimalus. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Päeva jooksul tuul tugevneb, pöördub edelasse, puhudesse 5-14, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 5-11 kraadi, homme päeval 10-19 kraadi Lõuna-Eestis, kuni 25 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 20 ja Pärnus 9.
1: See on duo Gold.
2: What number is this, Jim?
3: 7A.
2: Okay, no, I mean, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: ei ole normaalne.
1: Mis on normaalne?
2: Andri Luup, Soo. Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
3: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, hommikul jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib edasi mandrile. Homme päeval jõuab vihmasadu mitmele poole, tihedam sadu on Põhja-Eestis, on käikese võimalus. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Päeva jooksul tuul tugevneb, pöördub edelasse puhudesse 5-14, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 5-11 kraadi, homme päeval 10-19 kraadi Lõuna-Eestis, kuni 25 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 20 ja Pärnus 9.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Gold.
1: Hallo, kosmos.
2: Hallo, Maa. Kas sinä?